0: ایک طاقت کے طور پر کام کرنے اور کھلے آزاد اور جامع بھارت بحر الکاہل خطے کی حمایت کے تئیں عہد کے ساتھ یکجا ہو رہے ہیں۔ کواڈ نے ایک مثبت اور عملی ایجنڈا اختیار کیا ہے جس میں صحت کی یقینی فراہمی، آب و ہوا کی تبدیلی، اہم اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیوں، نیز بحری نظام کو مستحکم بنانے جیسے موجودہ معاملات اور چیلنجوں پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ دلی سے سپرنا سیکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
1: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے سکم کے 3 دن کے دورے پر رہیں گی۔ وہ مختلف پروگراموں میں شرکت کریں گی اور کئی مقامات کا دورہ کریں گی۔ سکم سرکار نے ان کا استقبال کرنے کے لیے وسیع انتظامات کیے ہیں۔ صدر جمہوریہ شام کو گنگٹوک میں تبتی علوم کے نامگیال ادارے میں جائیں گی۔ محترمہ دروپدی مرمو کل ناتھولا پاس کا دورہ کریں گے جہاں وہ تعینات سپاہیوں کے ساتھ گفتگو کریں گی۔ کل ہی وہ گنگٹوک میں سکم یونیورسٹی کے تقسیم اسناد تقریب میں شرکت کریں گے۔ اس موقع پر تقریباً 14,000 ڈگریاں پیش کی جائیں گی۔ اپنے دورے کے آخری دن محترمہ دروپدی مرمو گنگٹوک کے پالجور اسٹیڈیم میں ایک تقریب میں سکم پولیس کو صدر جمہوریہ کے پولیس پرچم سے سرفراز کریں گی۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ ملک کے سرحدی علاقوں کا دورہ کریں گے اور سیکیورٹی سے متعلق میٹنگیں کریں گے۔ جناب امیت شاہ کل راجستھان میں بیکانیر پہنچے۔ وزیر داخلہ آج صبح بی ایس ایف کی سانچو سرحدی چوکی پر جائیں گے جہاں وہ تعینات سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں سے گفتگو کریں گے اور ان کے لیے بہبود کی اسکیموں کا افتتاح کریں گے۔ دوپہر کو جناب امیت شاہ بیکانیر میں سرحدی خطے میں سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ جموں کشمیر میں مشہور سیاحتی مقام گلمرگ میں بڑی تکنیکی خرابی کی وجہ سے گونڈولا روپ وے کے رک جانے کے بعد سے کیبن میں پھنسے ہوئے سبھی سیاحوں کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا ہے۔ حکام نے بتایا ہے کہ کیبل کار کے 65 کیبنز کے اندر 300 سے زیادہ سیاح پھنس کر رہ گئے تھے، جن میں کچھ زمین سے تقریباً 500 فٹ کی بلندی پر کیبن میں موجود تھے، جس سے خواتین اور بچوں سمیت سیاحوں میں بے چینی پھیل گئی۔ فوراً ہی ایمرجنسی اقدامات کیے گئے۔ ایس ڈی آر ایف، این ڈی آر ایف، جموں کشمیر پولیس، فوج کی چنار کور اور مقامی انتظامیہ کی ٹیموں نے مل کر بچاؤ اور امدادی کارروائی انجام دی جو 7 گھنٹے تک چلی۔ سبھی مسافروں کو بحفاظت اتار لیا گیا اور کسی کو کوئی چوٹ نہیں آئی۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے تکنیکی خرابی کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے تحقیقات کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ کسی طرح کی کوتاہی پائے جانے پر کارروائی کی جائے گی۔ جموں کشمیر کے راجوری ضلع میں ڈوریمل علاقے کے گھنے جنگلات میں چھپے ہوئے مشتبہ انتہا پسندوں کا پتہ لگانے کے لیے تلاش کی کارروائی آج چوتھے دن بھی جاری ہے اور سیکیورٹی فورسز نے مختصر فائرنگ کے بعد دہشت گردوں کے ایک ٹھکانے کا پتہ لگایا ہے۔ ہفتے کے روز وہاں دہشت گردوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان تصادم شروع ہوا تھا۔ شہری ہوا بازی کے ڈائریکٹوریٹ جنرل نے کانگو اور یوگینڈا میں ایبولا بیماری پھیلنے کو عالمی صحت تنظیم کی جانب سے بین الاقوامی تشویش کی صحت عامہ سے متعلق ایمرجنسی قرار دیے جانے کے تناظر میں ایئر لائنز کے لیے ہدایات جاری کی ہیں۔ ڈی جی سی اے نے کہا ہے کہ یوگینڈا اور کانگو کے لیے پروازیں چلانے والی فضائی کمپنیوں کو مسافروں کے اترنے سے پہلے سیلف ڈکلیریشن فارم لازمی طور پر داخل کرنے اور انہیں وصول کرنے کو یقینی بنانا ہوگا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: ڈی جی سی اے نے فضائی کمپنیوں کے لیے یہ لازمی بنا دیا ہے کہ وہ پروازوں کے دوران صحت سے متعلق مخصوص اعلان نشر کریں تاکہ ممکنہ ایبولا کیسوں کی جلد نشاندہی ہو سکے اور اس بیماری کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ مسافروں سے کہا گیا ہے کہ وہ بخار، کمزوری، درد ہونے، سر میں درد، گلے میں خراش اور قے ہونے یا خون بہنے جیسی علامتوں کے بارے میں ہوائی جہاز کے عملے کے اہلکاروں کے ساتھ ساتھ امیگریشن یا طبی حکام کو پہنچنے پر اس کی اطلاع بلا تاخیر دیں۔ ڈی جی سی اے نے کہا ہے کہ اگر بھارت پہنچنے کے 21 دن کے اندر اس طرح کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں تو مسافروں کو مخصوص اسپتالوں سے طبی امداد حاصل کرنی چاہیے اور ہوائی اڈے کے صحت حکام کو مطلع کرنا چاہیے۔ دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر۔
1: دلی میں سی این جی کی قیمت میں 2 روپے فی کلو گرام کا اضافہ کیا گیا ہے۔ دلی میں سی این جی کی قیمت 83 روپے 9 پیسے فی کلو گرام ہو گئی ہے۔

0: اور اہم سرخی ہے، وزیر خارجہ ڈاکٹر ایز شنکر نے افریقہ ڈے پر مبارکباد پیش کی، شراکت داری کو مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ آج کے اخبارات کی اہم بین الاقوامی خبروں کی سرخیاں اس طرح ہیں، ایران سے معاہدہ نہ ہوا تو جنگ دوبارہ شروع ہوگی، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان، روس کا کیف پر پھر ہائپر سونک میزائل سے حملہ، 4 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی۔
1: خاص خاص خبریں ایک بار پھر، کواڈ ملکوں کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ آج نئی دلی میں ہونے والی ہے، صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے سکم کے 3 دن کے دورے پر رہیں گی۔ جموں کشمیر کے گلمرگ میں گونڈولا میں تکنیکی خرابی کی وجہ سے اس کے رک جانے کے بعد سے وہاں پھنسے ہوئے 300 سے زیادہ سیاحوں کو بچا لیا گیا ہے۔ شہری ہوابازی کے ڈائریکٹوریٹ جنرل نے عالمی صحت تنظیم کی جانب سے ایبولا وبا کو صحت ایمرجنسی قرار دیے جانے کے بعد ایئر لائنز کے لیے ہدایات جاری کی ہیں۔ دلی میں سی این جی کی قیمت میں 2 روپے فی کلو گرام کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام دھرمشالہ میں کوالیفائر 1 میں موجودہ چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلورو کا مقابلہ گجرات ٹائٹن سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔
2: میڈیم ویو 314.47 میٹر یعنی 954 کلو ہرٹز پر ہم آکاشوانی کے نجیب آباد کیندر سے بول رہے ہیں۔ صبح کے 8:45 ہوئے ہیں۔ پرستوت ہے سدا بہار گیتوں کا کاریکرم گولڈن ہٹس۔ کاریکرم میں سواگت ہے آپ سبھی شروتاؤں کا، اور شروتاؤں لیجیے پیش ہے کاریکرم کا یہ پہلا گیت لتا منگیشکر کی آواز میں۔

0: جو کہ بڑھتے حملوں سے مقابلے کے لیے ایسا کرنا ضروری تھا۔ خیر یہ وہ وقت تھا جب 1857 کی کرانتی میں بری طرح مات کھانے کے بعد انگریز نئی نئی چالیں رچنے لگے تھے۔ اسی میں ایک خطرناک چال تھی، ڈیوائیڈ اینڈ رول، یعنی پھوٹ ڈالو اور راج کرو۔
1: انگریزی حکومت نے ہم بھارتیوں کو جات پات، بھاشا، دھرم اور کشیتر کے نام پر لڑانا شروع کر دیا تاکہ اس کا فائدہ اٹھایا جا سکے۔
2: مہاراج حالات خراب ہو رہے ہیں، لوگ آپس میں ہی لڑنے لگے ہیں۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا مہاراج، پڑوس کی دوسری ریاستوں کو بھروسے میں لے کر اور مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ ان انگریزوں کو منمانی کا کوئی موقع ہی نہ ملے۔
3: ٹھیک کہتے ہیں منتری جی، میں کل ہی حیدرآباد جاتا ہوں، وہ ہماری سب سے بڑی راجشاہی ریاست ہے
2: جی۔
3: وہاں کے نظام افضل الدولہ سے بات کروں گا
4: اور مجھے امید ہے کہ وہ ہماری بات کو اہمیت دیں گے۔
5: جی مہاراج، مہاراج اگر ایسا ہو جائے تو یہ آپ کی یاترا کی ایک بڑی سفلتا ہوگی۔
4: بالکل،
5: آپ کی سوجھ بوجھ کا جواب نہیں مہاراج، واقعی آپ اپنی ماتر بھومی اور جنتا کی رکشا کے لیے کتنے سمرپت ہیں۔ ہم تیاری شروع کرتے ہیں مہاراج۔
4: جی منتری جی۔
5: جی مہاراج۔
6: جوراور نے اگلے ہی دن ایک نیک مقصد کے ساتھ نظام کے دربار میں دستک دی۔
7: ہوشیار، خبردار، ریاست زیراپور کے مہاراج جوراور سنگھ دربار خاص میں جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔
8: جوراور سنگھ مہاراج آ رہے ہیں۔ مہاراج جوراور سنگھ،
6: آئیے ہمارے دوست، تہ دل سے آپ کا استقبال ہے، تشریف رکھیں اور بتائیں کہ آپ نے کیسے تکلیف کی، کیا خدمت کی جائے آپ کی۔
9: نظام صاحب، ہم آپ سے ایک گزارش کرنے آئے ہیں۔
6: جی ضرور، حکم کریں، ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟
9: دیکھیے نظام صاحب۔
6: جی فرمائیے۔
9: فرنگی حکومت کی بربرتا اور سازشیں ایک بار پھر بڑھ رہی ہیں۔ غدر میں ملی ناکامی کے بعد اب وہ ہمیں آپس میں لڑا رہے ہیں
6: جی،
9: اس لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ وہ کسی سازش میں کامیاب نہ ہو پائیں۔
6: راجہ جوراور، ہم بھی ایسا ہی چاہتے ہیں۔ ہم کل صبح تفصیل سے بات کرتے ہیں
9: جی۔
6: تب تک آپ ہمارے خاص مہمان کی طرح اس قلعے میں رہیں۔ ہمارے وزیر سالار جنگ آپ کے آرام اور کل کی بات چیت کے سارے انتظامات کر دیں گے۔
10: جو حکم میرے آقا، ہم مہاراج اور ان کے سینکوں کا پورا خیال رکھیں گے۔ آئیے مہاراج۔
6: افضل الدولہ عرف میر تہنیت علی خان 1857 سے 1869 تک حیدرآباد کے نظام یعنی شاسک تھے، اور یہاں کے پہلے شاسک قمر الدین خان آصف جاہ کے پانچویں ونشج تھے۔ دراصل بھارت میں برٹش شاسن کے دوران حیدرآباد ریاست پر نوابوں کی حکومت رہی۔ خیر، نظام کے دربار میں اپنے شاندار سواگت سے جوراور خوش تھے، وہیں نظام بھی ان کی دیش بھکتی اور سوجھ بوجھ کو دیکھ کر حیران تھے۔
1: جی ہاں، زیراپور کی جنتا کے لیے حیدرآباد کا ساتھ بہت ضروری تھا اور جوراور یہاں کافی امید سے آئے تھے۔
10: اے سنو، ساری تیاریاں پوری ہیں نا؟
11: بالکل۔
10: دیکھو کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک تو جوراور خود بہت بہادر ہے، دوسرے اس کے انگرکشک سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہماری سازش کامیاب نہ ہوئی تو فرنگی حکومت ہم سے ناراض ہو جائے گی اور انعام و اکرام کی جگہ ملے گی لعنت ملامت۔
11: حضور آپ فکر نہ کریں، سب کچھ ویسے ہی ہوگا جیسے آپ نے کہا ہے۔
10: لیکن ذرا ہوشیاری سے۔
11: جو حکم سرکار۔

0: چرا آمد؟ اتاو؟ تم چارو طرف سے گر چکے ہو.
1: یہ کیا ہے؟
0: You are under arrest.
1: ایک سوتے ہوئے نہتھے انسان کو آدھی رات میں ایسے کائروں کی طرح گرفتار کرتے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ ہمت ہے تو ہم سے لڑ کر دکھاؤ. آؤ سامنے.
0: باؤٹ ہو گئی تمہاری بہادری. فوجیو
2: حضور
0: باندھو اس بچے کو زنجیر سے.
2: جی
3: چھوڑو مجھے. ہاتھ مت لگاؤ مجھے. مجھ سے ہاتھ ہٹاؤ. میں نے کہا چھوڑو مجھے, ہٹو یہاں سے.
0: شاباش شاباش سارا جنگ میں خوش ہوا, تمہیں موٹا انعام دلواؤں گا
4: حضور.
1: اچھا تو یہ سب اس کی کارستانی ہے. ایک بزدل ہی دوسرے بزدل کا ساتھ دے سکتا ہے. لعنت ہے تم پر سالار جنگ, لعنت ہے. لالچ میں تم اتنے گر جاؤ گے ہم نے سوچا نہ تھا.
0: چلو اس کو,
3: چلو مجھے, چھوڑو مجھے.
5: بعد میں انگریزی فوج نے جوراور پر بہت اتیاچار کیے. ان کی سینک تیاری کے بارے میں پوچھا گیا, ان سے کرانتیکاریوں کے نام اور ٹھکانے پوچھے گئے, طرح طرح کے لالچ بھی دیے گئے, لیکن وہ ذرا بھی کمزور نہیں پڑے اور بار بار یہی کہتے رہے کہ ماتری بھومی سے وشواس گھات نہیں کر سکتے, چاہے جان ہی کیوں نہ گنوانی پڑے.
6: جوراور سے سارے راز اگلوانے کے لیے تھک ہار کر کرنل میٹوس ٹیلر نام کے ایک نئے افسر کو نیوکت کیا گیا, لیکن وہ جتنا ہی سخت تھا اتنا ہی دوستانہ مزاج کا بھی تھا. اس کے من میں جوراور کے پرتی ہمدردی تھی. وہ اور جوراور جلد دوست بن گئے اور جوراور اسے پیار سے اپا کہنے لگے.
7: دیکھو جوراور, اگر تم پیار سے بچاؤ گے تو تمہیں سزا کی جگہ عام معافی مل جائے گی اور میں ریزیڈنسی سے کہہ کر تمہیں مالا مال کروا دوں گا.
1: اپا یہ نہیں ہو سکتا.
7: دیکھو تمہیں ہماری دوستی کی قسم, بات مان لو, میں تمہیں کوچ نہیں ہونے دوں گا.
1: یہ ناممکن ہے.
7: وائے؟
1: ہمیں معاف کیجئے, ہم اپنی ریاست اور ملک دونوں سے دغا نہیں کر سکتے. ہم دیش درو نہیں کریں گے, ہرگز نہیں کریں گے. اپا صاحب, اب ہم موت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں جو بھی سزا ہوگی اب ہمیں منظور ہے.
7: اوف, تو تم نہیں مانو گے. دیکھو آجیون کارواس یا پھر موت کی سزا ہو سکتی ہے تمہیں. یہ سزا,
1: اپا صاحب ہماری بس ایک ونتی ہے کہ ہمیں پھانسی پر مت چڑھائیے گا. ہم نے ایسا کوئی اپرات نہیں کیا ہے جس کے لیے ہمیں شرم آئے. ہم نے جو کیا ہمیں اس پر گرو ہے. قید, پھانسی یا کالا پانی, ان میں سے کوئی بھی اتنا بھینکر نہیں جتنا کی وشواس گھات ہے. اس لیے ہمیں پھانسی کے بجائے توپ سے باندھ کر اڑا دیجیے گا. ہم کچھ نہیں کہیں گے اور ذرا بھی نہیں ڈریں گے, ذرا بھی نہیں.
7: Actually, you are a fool.
5: جوراور کی یہ بات سن کر کرنل ٹیلر کا دل بھی سیہر اٹھا. بعد میں ان کی گزارش نہ مان کر جوراور کو کالا پانی کی سزا سنائی گئی.
6: کالا پانی کی سزا؟
5: ہاں, کالا پانی کی سزا. بھارت کی بھومی سے سینکڑوں کلومیٹر دور انڈمان نکوبار کا ایک دویپ ہے جہاں انگریزوں نے سوتنترتا سینانیوں کو یاتنائیں دینے کے لیے ایک جیل بنائی تھی.
6: جوراور کو بھی انگریز سینک ناؤ سے کالا پانی کی جیل لے جانے لگے
5: اور سمندر میں بیچ راستے جوراور نے

0: عرجہ کی میٹنگ کے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ کواڈ ممالک نے مغربی ایشیا کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور خطے میں دیرپا امن قائم کرنے کے سلسلے میں جاری سفارتی کوششوں کی حمایت کرنے کا اعادہ کیا۔ کواڈ ممالک نے آبنائے ہرمز اور بحر احمر کے راستے جہاز رانی کے حقوق، آزادی، سلامتی اور عالمی تجارت کے بلا رکاوٹ جاری رہنے کے تعلق سے بین الاقوامی قوانین کی پابندی کی اہمیت کو دہرایا، جس کی عکاسی اقوام متحدہ کے سمندر کے قانون سے متعلق کنونشن میں ہوتی ہے۔ میٹنگ کے اختتام کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزارت خارجہ میں ایڈیشنل سیکرٹری کے ناگراج نائیڈو نے کہا کہ میٹنگ میں آزاد اور کھلے بھارت بحر الکاہل کے سلسلے میں کواڈ کے عہد کو دہرایا گیا ہے۔ آج کواڈ ممالک نے بھارت بحر الکاہل بحری نگرانی کے سلسلے میں اشتراک کا بھی آغاز کیا، جس کا مقصد بحری سلامتی کے سلسلے میں اشتراک کو مستحکم کرنا ہے۔ جناب نائیڈو نے کہا کہ وزرائے خارجہ نے سرحد پار دہشت گردی سمیت ہر طرح کی دہشت گردی کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ مشترکہ بیان میں پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی گئی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو 3 روزہ دورے پر آج سکیم پہنچی ہیں۔ انہوں نے تیبتلوگی کے اورکیڈریم اور نامگیال ادارے کا دورہ کیا۔ گورنر اوم پرکاش ماتھر، وزیر اعلیٰ پریم سنگھ تمانگ اور دیگر سرکردہ شخصیات نے صدر جمہوریہ کا خیر مقدم کیا۔ کل صدر جمہوریہ ناتھولا پا جائیں گی اور سکیم یونیورسٹی کے جلسے تقسیم اسناد میں بھی شرکت کریں گی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ حکومت نے پیاز کی کم از کم یقینی خریداری کی قیمت ایم اے پی پی کو 1,270 روپے فی کوئنٹل سے بڑھا کر 1,580 روپے فی کوئنٹل کر دیا ہے۔ نظر ثانی شدہ ایم اے پی پی ریاستی سرکاروں کی درخواست پر کی گئی ہے۔ اس کا اطلاق آج سے ہوگا۔ اس سلسلے میں صارفین کے امور، خوراک اور عوامی نظام تقسیم کے وزیر پرہلاد جوشی نے آج نئی دلی میں صارفین کے امور کے محکمے اور بھارت کی قومی زرعی کوآپریٹو مارکیٹنگ فیڈریشن لمیٹڈ نیفیڈ اور بھارت کی قومی کوآپریٹو صارفین کی فیڈریشن این سی سی ایف کے حکام کے ساتھ ایک میٹنگ کی۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب جوشی نے کہا کہ یہ میٹنگ معیاری پیاز کے ذخیروں کی مؤثر خریداری کی راہ ہموار کرنے اور کسانوں کو بہتر آمدنی حاصل کرنے کو یقینی بنانے کے لیے کی گئی تھی۔ شاہراہوں اور نقل و حمل کے وزیر نتن گڈکری نے میڈیا اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے حاصل شدہ رپورٹوں پر مبنی قومی شاہراہوں کے پروجیکٹوں کے معیار اور دیکھ ریکھ کی پیش رفت کا جائزہ لیا، جس میں پنجاب میں 4,000 کلومیٹر سے زیادہ اور دلی اور ہریانہ میں 3,000 کلومیٹر سے زیادہ شاہراہوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ نئی دلی میں ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے جناب گڈکری نے ہائی وے پروجیکٹوں کے زمینی کام کاج کو تیز کرنے کی ضرورت اور کام کو وقت پر مکمل کرنے کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ وزیر موصوف نے تمام پروجیکٹوں والے حصوں پر مانسون کی پیشگی تیاری کے اقدامات کرنے کے لیے بھی حکام کو ہدایت دی۔ نوجوانوں کی عمر اور کھیلوں کے محکمے کے وزیر منسوخ مانڈویا نے آج کہا ہے کہ 2036 تک کھیلوں کی میزبانی کی بھارت کی دعویداری کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئندہ اولمپکس کھیلوں میں یوگا آسن کو شامل کیے جانے پر زور دیا جائے گا۔ نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب مانڈویا نے کہا کہ آئندہ ماہ کی 4 سے 8 تاریخ تک احمد آباد پہلی عالمی یوگا آسن چیمپئن شپ کی میزبانی کرے گا، جو ملک کے صحت کے سلسلے میں اس روایتی طریقہ کار کو کھیلوں کے عالمی ڈسپلین کے طور پر قائم کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہوگا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ یوگا آسن سے ملک کی سافٹ پاور کی عکاسی ہوتی ہے اور یہ دنیا بھر میں جسمانی تندرستی، ذہنی صحت اور صحت مند طرز زندگی کو فروغ دینے کے ایک اہم وسیلے کے طور پر ابھر رہا ہے۔
1: 4 جون سے 8 جون تک فرسٹ ورلڈ یوگاسنا چیمپئن شپ کا آیوجن بھارت میں احمد آباد میں ہو رہا ہے۔ 75 سے ادھک دیش کے 500 سے ادھک ایتھلیٹس اس میں پارٹیسپیشن کریں گے۔ ابھی پرارمبھ بھارت سے کر رہے ہیں اور ساری دنیا کے الگ الگ کنٹری میں اس کو بھوش میں کرا جائے گا۔ بھارت میں کامن ویلتھ کا جب آیوجن کرا جائے گا تب اس میں سودیشی اسپورٹس کے روپ میں یوگاسنا کو بھی ستھان دیا جائے گا۔
0: انہوں نے کہا کہ تقریباً 75 ملکوں نے یوگا آسن چیمپئن شپ کے لیے اندراج کرایا ہے اور دنیا بھر سے 5,000 سے زیادہ شرکا کے حصے میں حصہ لینے کا امکان ہے۔ تقریب کے دوران وزیر موصوف نے پہلی عالمی یوگا آسن چیمپئن شپ 2026 کے لیے ماسکٹ، جرسی اور چیمپئن شپ فلم کا بھی آغاز کیا۔ بھارت سمیت دنیا

0: کے لاکھوں عازمین حج اہم ترین مناسک حج کی ادائیگی کے لیے آج سعودی عرب کے میدان عرفات میں جمع ہوئے۔ تمام عازمین حج سفید احرام باندھے ہوئے تھے، جنہوں نے خطبہ حج کی سماعت کی اور مسجد نبرا میں ایک ساتھ ظہر اور عصر کی نماز ادا کی۔ اب تمام حجاج کرام مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں گے اور ایک ساتھ مغرب اور عشاء کی نماز ادا کریں گے۔ حجاج کرام رمی جمرات کے لیے کنکریاں بھی اکٹھا کریں گے۔ وہ مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے رات گزاریں گے۔ اس کے بعد وہ کل صبح منا واپس پہنچیں گے، جہاں وہ قربانی کا فریضہ انجام دیں گے اور رمی جمرات کریں گے۔ اس سال 175,000 سے زیادہ بھارتی حجاج کرام فریض حج ادا کر رہے ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے کل مدھیہ پردیش، اتر پردیش اور ودربھ میں شدید سے بہت شدید گرمی کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کے محکمے نے دلی، ہریانہ، چندی گڑھ، پنجاب، راجستھان، چھتیس گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش، ہماچل پردیش، جموں اور کشمیر، لداخ، جھارکھنڈ، اڈیشہ، تلنگانہ اور اتراکھنڈ میں آئندہ 2 سے 3 روز کے دوران گرمی میں تیزی آنے کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ بھارت نے چین اور پاکستان کے مشترکہ بیان میں جموں کشمیر کے مرکز کے زیر انتظام علاقے سے متعلق بے بنیاد حوالوں کو واضح طور پر مسترد کر دیا ہے۔ ان بے بنیاد حوالوں سے متعلق میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ متعلقہ فریقین کے لیے بھارت کا موقف قطعی، واضح اور اچھی طرح جانا پہچانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر اور لداخ بھارت کے اٹوٹ حصے تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ ترجمان نے کہا کہ صورتحال پر تبصرہ کرنے کا کسی بھی دوسرے ملک کو کوئی حق نہیں ہے۔ آج ویتنام کے دنانگ میں 23 سال تک کی عمر کی کشتی چیمپئن شپ میں بھارتی کشتی کھلاڑیوں نے اپنی شاندار کارکردگی کا سلسلہ برقرار رکھا اور مردوں کے فری اسٹائل زمرے میں سونے کے 2، چاندی کے 2 اور کانسے کا ایک تمغہ جیتا۔ 65 کلو گرام زمرے میں موہت کمار نے کرغستان کے کھلاڑی کو 12-4 سے ہرا کر سونے کا تمغہ جیتا۔ 79 کلو گرام کے زمرے میں چندر موہن نے بھی قزاقستان کے کشتی کھلاڑی کے ساتھ ایک سنسنی خیز مقابلے میں اسے 7-6 سے شکست دی۔ اس دوران 92 کلو گرام کے زمرے میں پنیت کمار نے چاندی کا تمغہ جیتا۔ 125 کلو گرام کے زمرے میں بھی بھارت کو چاندی کا تمغہ ملا۔ بیڈمنٹن میں آج اولمپک میں 2 بار تمغہ حاصل کرنے والی پی وی سندھو اور بھارتی مردوں کی ڈبل کی جوڑی ستوک سہراج، رانکی ریڈی اور چراغ شیٹھی سنگاپور اوپن کے 16th راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں۔ خواتین کے سنگلز مقابلے میں سندھو نے انڈونیشیا کی پتری کسوما واردانی کو 21-17 اور 21-18 سے ہرا کر ٹورنامنٹ کے 2rd راؤنڈ میں پہنچ گئی ہیں۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ مرکز نے دراندازی اور دیگر وجوہات کے باعث ہونے والی آبادیاتی تبدیلی کے چیلنجوں پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے ایک اعلی سطحی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ اینٹی ڈرون نظام 6 مہینے کے اندر نصب کر دیے جائیں گے۔ کواڈ ملکوں نے بھارت بحر الکاہل سمندری نگرانی تعاون کا آغاز کیا ہے۔ انہوں نے ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کی ہے۔ حکومت نے پیاز کی کم از کم یقینی خریداری کی قیمت MAPP کو 1,270 روپے فی کوئنٹل سے بڑھا کر 1,580 روپے فی کوئنٹل کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: ہم آکاشوانی کے
2: میڈیم ویو 314.47 میٹر ارتھات 954 کلو ہرٹز پر، یہ آکاشوانی کا نجیب آباد کیندر ہے۔ رات کے 9:30 ہوئے ہیں۔ اب پرستوت ہے پریچرچا۔ شروتاؤں، اس پریچرچا کا وشے ہے وکاس کے نئے پرتیمانوں کی آوشکتا۔ پرتیبھاگی ہیں راجیش کمار، اعزاز احمد اور پریتی ورما۔ سنچالن کر رہے ہیں نریندر پال سنگھ۔
3: آج آکاشوانی میں ہم لوگ وکاس کے نئے پرتیمانوں کی آوشکتا وشے پر پریچرچا کرنے کے لیے ایکترت ہوئے ہیں۔ اس پریچرچا میں پرتیبھاگ کرنے کے لیے ڈاکٹر راجیش کمار جی جو گورنمنٹ کالج ننوتا سہارنپور سے آئے ہیں، شری اعزاز احمد جی جو ورشٹھ پترکار ہیں نجیب آباد میں، شریمتی پریتی ورما اچھ پراتھمک ودیالیہ شیخوپورا حسین پور سے آئی ہیں۔ آزادی کے بعد پچھلے 75 برسوں کے وکاس کا مولیانکن ہم کریں تو پاتے ہیں